0: Aj keď Slavo Robin Schulz má na rádiu. Newsy za chvíľa. Mm-hmm,
1: tak.
0: I v newsach porušíme mega istotné tematy, ktoré vás napevno porušú głęboko.
1: Napríklad, jaké Iga?
0: Napríklad, kto zamieškuje náš kraj?
1: Áno, tak.
2: A už o 15. zagráme.
0: Mm-hmm, no,
1: kolejný náš
0: ulubený
1: numer.
3: How does it feel?
1: The Dogs.